0: Det er raketterne, Jogi. Det er uge, det er dem her. Er du med nok? Ej.
1: Ja.
0: Er det med gode dage, det er du har dog, når jeg har dog af, hvor mange marukke kære, det er uge, det er dem. Er det ikke med, når det er nu og nu? Er du med nok?
1: Ej. Det er faktisk dem.
0: Det kan jeg du nu jo jeg.
2: Ah, tu te hagas, pia.